0: Romal Rech, Chen Mareta Kok Il Lo Chiquetri e Angelic, Shane Are Kok Il Chiquetri Rihalil Ri Abraham. Romal Kuwaweri, Shas Rahaushikwi, Sheare, Paronohel Herio Bantahik, Hachariki Bantahik Rierachelal. Are Sheare Kushik, Nim Chuchkahau Ruk Nimalah Loke Balukush, Cheman Kukashtari Utsir Chuichi Dios, Are Takchi, Shas Kutohri Hetakumakri Siwan Tilimit. Riare, Cheshuk Ashkolih Rikash, Kakowenri, Katoban Kuk, Ekuyari Rahaushik Chikech Rihachintak, Kikashkolih Rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure, Ishtiosh Ratak, Achaleshik, Reishche Ishikim Chikah, Chitakobsahba Wach Ri Apostol, Erinimalach Chuchkahau, Chereshi Kakohonik, Chiareri Jesus. Riare Cheman Kukashter Yutsir Chuach Riare, Cheshu Shisah Heri Riare, Shokohe Heri Hachari Moises, Cheman Shukashter Yutsir, Shas Paranoheri Rachoch. Romal Rech, Cheriare, Shiditah Riu Sukil, Cheare Nim Chinat Urihil Chuichi Urihil Ri Moises. Romal Rech, Chere Nimalahubantahik Riahbanalha. Shasare Nimalahubantahik China Chuichi Nimalahubantahik Rihunha. Genakot, Ronohel Hak Ohungwinak Che Kayokowik. Kategori, Riah Yeknel Cherech Ronohel Wachuleu, Areri Dios. Kastignakot, Cheri Moises. Man shukeshtar yutzich, shas paranohel rechoch, heri chas hunach patanihel, arech, kekuttahik rirnohel ritzich, chera haushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al kualeshel, man shukeshtar yutzich, shuban kamalbe pari rechoch, ukhri rioch rechoch, wekochkanach pari uchugab, pari ukikotemal rikeyebal, romal kuri, Hachaku bihri tiosh lahush la bishel.
1: Owek ihri, weshitari uchapal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariok ihri kash, parits inalikalahuleu. Haviri etach ki bank ash chuech, eshikintachich parimakah, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakavinak kunam. Romal kuveri, rein shaktach weyawal chkech weyhalil re, eshimbih, ronohel mul, Shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, kategori, shinkoh rinutzich pari woyowal, haye riare manki oktach pari wushlanem.
0: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riareri, kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya i chukab chibil takiwi, ronohel takih. Areach tzich hum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakach. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo, weri uch koch kanach chika pari ukis balilna, pari uchuka balil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aretach chi kabishik.
1: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, Hari hachak pan parichoch.
0: Echachin kuri, che parinabesh kitari tzich, e pariukap, shechochenek. Lamana areta konohel rishieruloch pari Egipto, romal ri Moises. Echachin kut, risheperro igual chikech, chi parekawinakunap. Laman chikech tariare, che shemakunek, kategorir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. Echachin kuri, rishubir chikech, che shas. Man kiok tari pare rushlanem, we man chikech rihachin tak man sheni mantak, shahekuri riuch kakilo, che man shekowin tak, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzir cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, we kamikri, chek ona uchukab rihikibam tzir chech, che lok kabana okem pare rushlan bal riare, kategori. Oneko hun chishol riish, cheke bayitahik, arech kopanik. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tzich. Katekut, ritzich chesh kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanachta pari are kas tzich kohonik, romarre che maekota kuk riare, cheshe towik. ריוח צ'ק אורי קקוחוניק, וחוקינק פחונו שלנם, חרי חצ'רי ובים ערי.
1: רומל קורי, ריאין, שינחי כיבר נוציח פרי וויואל, חיי ריאי ערי, מנקי אוקטרי פרי ובושלנם.
0: קטי קורי, ריוצ'ק רידיוס, וכיסום צ'י ובניק צ'י פרי ובניק ולוק ריוואצ'ו לאו. שענה שס ציבטליק פווי ריווק חיך.
1: קטי קורי, רידיוס, שושלניק פרי ווק חיך צ'רו נוחל תח ריוצ'ק.
0: שוקוחי, קוביך צ'י חמול פרי ציבטליק.
1: ריאי ערי, מנקי אוקטרי פרי ובושלנם.
0: שחי קורי, סך צ'חווץ, צ'רחו שיק צ'קיו כחוכון. אריה נבצ'ת שוק עמיק ראו צלח ציך, מנשיוק תח רומל רץ' שארי ערי מנשני מנתח. רדיוס, קוצ'י חונצ'יך איך כמיקרי, אקו ביך צ'י רומל רי דוד. סיפק אלף תח איך צ'י אקנוק, חדשה ציפתחי כחסיק.
1: פווחון איכרי, ורי איש כיתרי וצ'אבל, מבן באפח צ'צ'רי וענימה.
0: רומל רץ שרי חוסווה, ואתה שוקם קיברי איך ישראלית פרי ושלנם, רדיוס מן קצ'או תצ'רי פחון איך צ'י אקנוק. רומל קורי, שעס עלך צ'קו חונו שלנם, רי ושלנם פרי ווק איך, כיה צ'קייץ רי ווינק רדיוס. רומל רץ, חצ'ין קוק פרי רושלנם, שוקוחי כושלן רי צ'טק רי וצ'ק, חרי חצ'ה רדיוס צ'שושלן צ'טק רי וצ'ק. שקקחו בקצ'וקאפ, הרץ שיוך כוחוק פווה ושלנם רי. הרץ מנקות החונג וינק צחק רומל צ'י הרי קובן רץ קוק רי וינק צ'י מן שני מנתח. ציח נקות, צ'ירו ציח רדיוס קורי וכסלמל, אהו צלחו בנתחיק. אצ'י הרי סיבלח כחופין צ'ינה צ'וויץ' הונצ'יץ' רץ צ'וך צ'י קוקי וצל תמל. צ'י קוקיק, כפרי קיקחה שוויקיפ, רי קלמה אירי קוש לבל. שעס כפרי תח קונסיל, אפתח לי ופעם בק. אירי הרי קובן רי קטוח ציח פווי איתך רי קונאו, אירי קוצ'ומח רי אנימה. צ'וויץ' רי הרי, מנקות החון חסו וצ'י הוותליק ככנח. שענה שעס רונוחל צ'נליק איכלך צ'וויץ' תח רי ווקוש רי הרי. צ'י שעס צ'וויץ' רי הרי, רחאושי קבן רי קטוח ציח פחווי רי אוך. קטגורי, ריוח כוחו נימלך קצ'וץ' קחאו. צ'י שרוק רי סחרי פריקח, רי חיסוס צ'יו כחול רי דיוס. צ'קקחו בקצ'וקאפ, צ'יו קוליק רי ציח רץ רי קקוחוניק. רומל רץ שרי אוך, מנקות החון קצ'וץ' קחאו צ'י מת קקווין צ'יו צ'וביק רי קטו קריל. שענה רי הרי, שורך קש, שעס פרנוחי נכונם קוק רי אוך, שווים החונם תקוק פרי מעקח. רוק צ'וקה בליל, חובה פרי תם, צ'י רץ יוסיפניק. הרץ קקריקו, יקקוחי רי אולו קקבלו קוש. אשוקוחי, הרץ קקריק רי יוסיפניק צ'קץ'. חסרי צ'י קובנה רחאושיק, יקסרי צ'י קקח אוך. אברהוס קפיטולו 5. שעס רומל צ'י רונוחל נמצ'ו צ'קחאו, צ'י קישור רי אגוינוק קל גיולוק. ארי ארי, קוקיס אשיק, ארץ קובנו צ'ק רש טבל תקופ בקיווי רי גוינוק צ'וויץ' רידיוס. ארץ קוצ'י אחריטק סיפניק, ארי חטק טובל רש סצ'בל וויץ' רי חטק מקח. רי ארי, קוקוויניק יולוק איך רי גוינוק צ'י מן כנו היניק תח, ארי גוינוק צ'י סצ'ינק פרי קיבה. רומל רש צ'י רי ארי, שוקוחי סוטליק ריך צ'י תוקריל. הרומל ואתו קריל רי, רחאו שיק צ'י קוצ'י חוכון תק טובל ארץ כסעת שוויץ' רי ומאק רי ארי. אשוקוכי חרי קובנו רץ' תקו ביסבל כי וויץ' רי סיוון תינימית. מנקו תחון קוקוח ריב צ'וויץ' ונימלך וקוליבל פתן רי. שווירי סיקטליק שעס רומל רי דיוס, חרי חס וסיקשיק שובן צ'ץ' רי אהרון. שוקוכי נקות רי קריסטו רי ארי, מנשרוקיסח תצ'ביל אקן ריב. ריו קחיל רנים צ'וצ'קה חווסניק, שענה שוקם צ'ץ' ריארי צ'שוביך צ'ץ'.
1: את ריאת נוקוחול כספאווי כמקרי, שעתינגוול כואלך פאווי חונק איכרי.
0: שוקוחי קוביך פחון צ'ק ציבטליק.
1: ריאת, את צ'וצ'קה חו צ'יפחונליק, חירי חס ריאו צ'ולחיל פרימל כיסדק.
0: ריארי פתק ריו קחיל ריו כסלמל ריו בקיל, שותרוק סיבלח רכוך צ'יאך, הרוק סיבלח וואל וויץ' צ'רץ' ריארי, ריקקוויניק וכל ריארי צ'וויץ' ריקמיקל. אגורי, עוץ צ'וויץ' רידיוס, רומל ריוק אסלמניק רוק רידיוס. קטגורי, ריארי צ'שוכוכי כחול של, שס שרתמח, שנימניק פריקש.